0: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay do. Da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina institut bi fekk la fa jangal la tere bi yalla bi ba nga mën ko lire. Jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jëm sa diine, tambale ko ci al fiqh al islami. Jangal la tawhid, jangal la hadith. Bolé ci lépp lo xamné romb nga ko ci jangum alcorane bi ñu wax la lan lay firi institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na jang bëgg na mëna lire téré bi yalla bi wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yokku sax alliwé ci xam xam institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na lool képp ko xamné nak jang mi yitté na la mën nga jokko ñoom ci numéro yi jang mi nak liñ ko wax sank en ligne lay doon fo meuntina ci adina do bouger fa nga tok ngay tok institut bi fekk la ba fa nga nek en ligne à travers l'internet jangal la sa diine ba nga xam ko ba nga meun ko lire ñu jokko ak ñun jokko ak institut bi ci numéro yi 78 519 49 80 76 360 54 12. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Émission Voix de la 15e région du Parti Tabakh Construire tous les premiers samedis du mois. Une émission

jingi. Mo jinge jinge. Mo riutinge songe. Nange jinge fudi fun nange. Tongo anungo na nobe. Wodi koy jeri wodi jereende. Hakunde pudi. Do kene len gule keddaaje. Cilu mura tode jabe doje. Kelle ere batte. Jime fori demba hewa dije. Donda di walo tambi challe bari. Tule chene di medaneje. Noku chaste gaude chap sabe. Fudi mbidi hebini chibe. Lapi bei bale bagareje. Pal jannare mo be ainabe. Hira nipo woni funnage. Funnage rew hulluge. Kelle kultinaali safal be birbappe. Hirnange ndar ha se ngakali. Chayde e chilwaje choru be ainabe. Sengurengu woni jeril tumbe. Ngie golle Allah kawnide. Do jeri e gini chudaje. Tupere hebere murtode namade mole der walo kono ndawdo ke Allah kawnide do gannoji didi jeyndi kam goto hodere satikebe fore Allah bebe tudune samba gela jeegi lelnde Suleymani Rasin Bal jeri yel jeri hajjirde ngendiyam kobe soto bo goto bi ile de ili ha makeri dambay kollale fori dom yara dom dan yara tumber tun biinde wonda ko duunde wargombe daro ku cien dande wumre wumre soppine sore la de benne gendi ngulum gor gendi koy dalude no patule jaabe pondi chaayale

0: الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم. Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Niang. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay do da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina institut bi fekk la fa jangal la tere bi yalla bi ba nga mën ko lire jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jëm sa diine tambale ko ci al fiqh al islami jangal la tawhid jangal la hadith bolé ci lépp lo xamné romb nga ko ci jangum alcorane bi ñu wax la lan lay firi institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na jang bëgg na mëna lire tere bi yalla bi wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yok sax alluwé ci xam xam institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na lool képp ko xamné nak jang mi yitté na la mën nga jokk ak ñoom ci numéro yi jang mi nak liñ ko wax sank en ligne lay doon fo meuntina ci adina do bouger fa nga tok ngay tok institut bi fekk la ba fa nga nek en ligne à travers l'internet jangal la ce diné ba nga xam ko ba nga mën ko lire ñu jokko ak ñun jokko ak institut bi ci numéro yi 78 519 49 80 76 360 54 12. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Dakar.com